0: Šum tvrdi ljudi, šum tuju megahertz odežnju.
1: Radio Status, Kapsi.